0: பண்ணுங்க இன்னைக்கு
1: ஞாபகம் நியாபக கவே ஒரு அந்த calon மரத்துவ ஞாபக கவே.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Radio Banjarnegara.